0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.
1: Sub și

صبح شیر شو دلو

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Multiculturalismul transilvan este la el acasă în municipiul Gherla, a cărui istorie milenară a produs un tezaur urban de cultură și arhitectură unic și atrăgător, oraș al armoniei conviețuirii între etnii și culturi diferite, cu o diversitate care dă bogăție și rafinament. Gherla se află așezat în nord-vestul podișului Transilvaniei, la intersecția câmpiei Transilvaniei cu podișul Someșan, pe malul drept al râului Someșul Mic. Marea parte a orașului se întinde pe cea de-a doua terasă a Someșului Mic până sub dealul Corobăi, denumit și dealul Becleanului. Însemnătatea unei așezări aici a fost sesizată încă din vremea Imperiului Roman și a împăratului Traian, când a fost ridicat un castru de apărare al Imperiului și al drumului dintre Napoca și Porolisum. Muzeul din Gherla și cel din Cluj expun obiecte de mare preț descoperite de arheologi din perioada Daciei Romane, și o vizită în aceste instituții vă va lămuri asupra epocilor antice ale actualului municipiu Gherla. Mai târziu, prin secolul XVI, a fost ridicată cetatea, pe care în secolul XIX împăratul Franz Iosef a transformat-o în închisoare centrală pentru cei ce nu respectau legile Imperiului Habsburgic. Clădirile cetății Gherla și-au păstrat destinația de închisoare și sub hortiști și sub comuniști. O lungă istorie a detenției și recluziunii a făcut ca numele municipiului să fie legat oarecum nedrept de această instituție, pentru că locuitorii orașului Gherla sunt oameni de omenie, cu vocația libertății și a credinței în Dumnezeu. Gherla este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul XVIII de armenii veniți din Moldova și Bistrița, și are clădirea căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca. De referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala Armeano-Catolică Sfânta Treime, construită între 1748 și 1804 în stil baroc, care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult sunt piese de tezaur și o vizită a locașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale panteonului creștin. Mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Alcantara, datând din secolul al XVI-lea, este un complex arhitectonic completat de-a lungul secolelor XVIII și XIX cu clădiri monumentale și valori patrimoniale de excepție. Catedrala greco-catolică Intrarea în Biserica Fecioarei Maria, consacrată în anul 1905, se adaugă și ea monumentelor de patrimoniu ale municipiului Gherla, care se cer vizitate. Parcul orașului este o expresie a dragostei și grijii locuitorilor municipiului Gherla față de natură și monumentele ei. În parc cresc specii de castani, plop, tei, stejari, brazi, ulmi, carpeni, pini, molizi, fagi, salcâmi și două exemplare de Gingo biloba, considerate monumente ale naturii. Parcul este denumit și Grădina Elisabeta și supranumit Micul Schönbrunn. În partea de nord a orașului se află pădurea Morii, formată preponderent din stejari, carpeni, aluni, loc de promenadă și agrement pentru localnici și turiști. Cinstindu-și și folosind istoria îndelungată în scopul promovării și turismului cultural, municipiul Gherla nu își neglijează prezentul și are proiecte de dezvoltare pe termen lung. Cu o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită, administrația locală și primăria au realizări remarcabile în asigurarea serviciilor pentru cetățeni în domeniul învățământului, culturii și sănătății, și se îngrijesc de economia municipiului. Investiți în terenuri de sport, aparatură medicală pentru spitalul municipal, renovări, amenajări și construcții de școli și grădinițe stau dovadă pentru această misiune. Hotelurile și pensiunile din oraș sau cabanele așezate în locuri pitorești din jurul orașului vă așteaptă cu drag, ospitalitate și mâncăruri alese. Și chiar dacă centura de ocolire a orașului este impecabil pusă la punct, invitația rămâne aceasta. Nu ocoliți municipiul Gherla când călătoriți prin Ardeal, pentru că o ședere cât de îndelungată aici vă va aduce aproape o istorie bogată, frumuseți naturale și oameni de omenie. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată, ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.

0: iu și iară iu.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
0: Ok.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Ei nici mama, nici tata mare, ei nici că n-am și zmeam cișoare.

0: să fac să fiu ca tine, mândrule. Doamna de majo, filicodrule, măi, primăvara și-n verzi, codrule.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

mooi dikke dorpje!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Și iar hai, bem cu un pahar mai mult, mă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La întâlnirea văii Lișua cu râul Someșul Mare se află nucleul comunei Uriu, așezată în vestul județului Bistrița-Năsăud, care își întinde hotarele de-a lungul celor două râuri și până către munții Țibleșului, având în componență satele Cristești Ciceului, Hășmașul Ciceului și Ilișua. Cele patru sate din componența comunei își au istoria legată de cetatea Ciceului din apropiere, care a fost un bastion secular de apărare a acestor meleaguri de năvăliri și cotropiri. Documentele vremii le consemnează existența încă de la 1332, dar locuirea aici este mult mai veche, cum ne asigură arheologii care au găsit urme de așezări din epoca bronzului, a fierului, o cetate dacică și un castru roman, care reprezintă un patrimoniu de istorie veche reprezentativă pentru întregul Ardeal. Castrul roman de la Ilișua este decopertat în întregime și comorile lui sunt depozitate și expuse la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, ca dovezi ale continuității populației daco-romane pe aceste teritorii și urme istorice ale limesului Imperiului Roman în Transilvania. Făcând parte din unul dintre cele mai mari și mai frumoase domenii feudale din Ardeal, cel al cetății Giceului, satele comunei au parcurs istoria acestui domeniu, fiind stăpânite pe rând de voivozi și nobili, apoi de regi. Matei Corvin, dăruind cetatea și domeniul ei, inclusiv satele comunei, lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cam pe la 1467. Pe la 1553, când Ciceul intră în stăpânirea habsburgică, satele noastre sunt donate nobililor refugiați din fața turcilor în Transilvania. Din această perioadă, Comuna Uriu deține ca monumente istorice Biserica Romano-Catolică din satul Cristești Ciceului, Biserica Reformată din satul Uriu, conacul din Cristești al familiei Torma sau conacul familiei Hai din satul Ilișua. Așadar, turiștii au de găsit în comună un adevărat compendiu de istoria ardeleană din perioada daco-romană și medievală, precum și semne ale cinstirii înaintașilor reprezentate de monumentele eroilor care au căzut în cele două războaie mondiale pentru împlinirea idealurilor de libertate, unitate și independență românească. Creșterea animalelor și agricultura, excelența având cultivarea viței de vie și a pomilor fructiferi, au reprezentat sursele de trai ale locuitorilor acestei părți de țară, dar, datorită resurselor, în zonă s-au dezvoltat și meșteșugurile, care, în timp, au devenit prospere afaceri de tip industrial. Respectul pentru biserică. În toate cele patru sate ale comunei se află câte o biserică ortodoxă. Pentru școală și pentru carte i-au caracterizat mereu pe locuitorii satelor comunei Uriu și generații după generații s-au ridicat de aici intelectuali care au propășit comuna și au dus faima ei în țară. Cu o primărie modernă, care este gata să ofere cele mai bune servicii locuitorilor și un consiliu local care caută mereu soluții pentru creșterea prosperității și standardelor locuirii, administrația locală a comunei Uriu a reușit să realizeze în anii din urmă investiții în cultură, sport și învățământ, astfel încât comuna a primit un aer de confort specific european. Sala de sport, terenul de sport, capela mortuară, școlile renovate, căminul cultural modernizat, dispensarul medical asigură infrastructura pentru activitățile locuitorilor care nu lasă să treacă un an fără spectaculoase concursuri hipice, campionate sportive ale tinerilor sau spectacole de folclor care încântă turiștii prin bogăția cântecului, portului și dansurilor din zonă. Pescarii găsesc pește atât în râul Ilișua cât și în lacul Uriu, iar vânătorii se pot încânta în drumeții în care să facă cunoștință cu animale sălbatice rare care colindă câmpurile și pădurile de pe hotarul comunei, iar pensiunile din zonă lasă clipe de răgaz și odihnă oricărui oaspete care este așteptat cu drag și dorit în comuna Uriu din Bistrița-Năsăud. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: cuceze, mai la da da da da. Că iubitul-i boală grea, mai la da da da da da da. Și ne rupe inima, mai la da da da da.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș. A fi om e lucru.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ei, dragă, mi-e urzit.

Ella trae espinurs y

hai ca să sădi o cămară. Ai, hai lume, hai ca să sădi o cămară, că-i prea mult până la vară. Ai, hai lume, că ia plășeaș la badea, că și el

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Nouă ardelenilor ne place să călătorim și curioși din fire vrem să cunoaștem chiar și spații îndepărtate. Am de pildă un nepot care de curând s-a întors din Taipei, capitala Taiwanului. Cunosc oameni de pe Someș care trăiesc în Australia, la Sydney, ardeleni răspândiți prin colțurile Americii sau rezidenți în Coreea de Sud sau în Japonia. Ce să mai zic de toate drumurile europene pe care ardelenii le străbat una într-una. Curioși din fire și cu plăcerea călătoriei în suflet, ne place să găsim pe unde umblăm pe masă și bucate alese. Dacă se poate, ca la mama acasă sau foarte diferite pentru a ne testa gusturile. Astăzi aducem veste și facem poveste despre câteva itinerarii care ne sunt mai la îndemână decât cele din țări îndepărtate. Despre obiective turistice și mâncăruri din Ardeal pe care vi le recomand cu căldură. Pentru că poate acest areal fabulos poate fi descoperit și cunoscut prin călătorii care combină frumusețile naturii cu realizările culturii și cu bogățiile bucătăriei locale. În apropierea Clujului, pe traseul Cluj-Napoca-Turda-Cheile-Turzii, ne putem bucura de o combinație între turismul urban cu aventura naturală. Clujul universitar oferă o atmosferă modernă, în timp ce Salina Turda impresionează prin amenajarea spectaculoasă subterană. La doar câțiva kilometri se află Cheile Turzii, una dintre cele mai frumoase rezervații naturale din România, ideală pentru drumeții și escalade. Bucătăria zonei este reprezentată de varza la Cluj, fripturi din carne de pui, porc sau vită, papanaș și gulașul ardelenesc. Un alt traseu de mare frumusețe prin munții Trascău pornește din Alba Iulia, cu grandioasa cetate Alba Carolina, care este un simbol al istoriei naționale, și continuă spre satul Remetea, considerat unul dintre cele mai frumoase sate din România, care oferă priveliști spectaculoase și o atmosferă arhitectonică tradițională. Ruinele cetății colțești pot fi prilej pentru fotografii și amintiri de neuitat. Iar în zonă puteți gusta preparatele rustice, precum tocana de vită cu găluște, pâinea de casă cu sarmale și celebrul Kürtășkolac. În vestul Ardealului, pe traseul Oradea-Băile-Felix-Badiș, puteți îmbina relaxarea balneară cu aventura montană. Pentru că Oradea este renumită pentru arhitectura Art Nouveau, iar Băile-Felix atrag turiști nenumărați prin apele termale. Munții Apuseni, prin platoul Padiș și cetățile Ponorului, oferă peisaje karstice impresionante, iar gastronomia este simplă și autentică și vă face să vă ridicați de la masă sătui și ușori după ce ați gustat o supă de găină cu tăiței, plăcinte cu cartofi sau păstrăv la grătar.

0: capitol aparte în turismul ardelenesc este reprezentat de Maramureș, o regiune unde tradiția are rădăcini adânci. Traseul Sighet, Săpânța, Valea Izei, de pildă, include celebrul cimitir Vesel, bisericile de lemn aflate în patrimoniul UNESCO și faimoasa mocăniță de pe Valea Vaserului. Mâncărurile locale sunt consistente și legate de viața sătească. Pită din cuptor, friptură de porc și miel, ciorbă de hrib, balmoș și cozonac servit adesea de Vesela Horincă. Nordul Transilvaniei oferă un traseu tot mai popular, de la Bistrița prin Colibița spre Pasul Tihuța. Lacul Colibița, supranumit Marea de la Munte, atrage turiști prin aerul curat, unul dintre cele mai ozonate din țară, și peisajele alpine. Pasul Tihuța este legat de mitul lui Dracula, aici aflându-se și un hotel cu acest nume, și oferă priveliști spectaculoase în deschiderea spre Bucovina. Preparatele specifice includ păstrăv afumat, tocăniță din ciuperci de pădure sau plăcinte tradiționale. În inima ținutului secuiesc, traseul Miercurea Ciuc, lacul Sfânta Ana, Dușnat, propune o experiență naturală unică. Lacul Sfânta Ana este singurul lac vulcanic din România, iar Tinovul Mohoș completează peisagistic cu vegetație rară acest traseu. Stațiunea Băile Dușnat este ideală pentru relaxare și în zonă puteți savura preparate din bucătăria secuiască precum gulașul, langoșul, tocănița secuiască, secheli guiaș și celebrul cozonac secuiesc. Transilvania săstească este descoperită cel mai bine pe traseul Sighișoara-Viscri-Rupea. Sighișoara, cetate medievală locuită, impresionează prin turnurile sale și atmosfera de epocă. Satul Viscri, restaurat și protejat UNESCO, oferă imaginea autentică a civilizației săsești, iar cetatea Rupea completează acest circuit istoric cu grandoarea ei. Gastronomia locală include supa de chimen, supa de tăieței de casă, noodle supe, friptura de porc cu sos de găluște, knödel, cârnații afumați și prăjiturile cu mac. Vestul Ardealului oferă un traseu grandios prin Hunedoara, Haței și Munții Retezat. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai impresionante monumente gotice din Europa de Est. Geoparcul Dinozaurilor din Haței atrage familiile și copiii pasionați de paleontologie, iar Munții Retezat oferă unele dintre cele mai spectaculoase trasee alpine din România, cu lacuri glaciale și vârfuri înalte. Bucătăria zonei include zama de găină, tocănița de miel, friptura de piept de porc și, bineînțeles, pita de casă făcută proaspăt în cuptor. Fiecare drum prin Ardeal devine o poveste despre oameni, despre locuri, despre gusturile mâncărurilor alese și despre identitatea profundă a unei regiuni sau alteia care ne atrag și ne fascinează. Evident, ofertele sunt mult mai multe și Radio Someș va reveni cu sugestii și recomandări. Pentru că viața noastră se cere să o trăim frumos și interesant, ca să avem de unde să ne adunăm amintirile de mai târziu, care să ne aducă mulțumire sufletească. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

la la, unde și iarba încântă, hei, ta-la-la-la-la. Să asculti zborile și să mânci oborile, să-mi sărut băcițele, tra-la-la-la-la. Ui, ha, și iarba.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

0: dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale. Hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș, secțiunea dedicații și poți câștiga un tractor Macao.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

uitat în jos și în sus, fete capă la noi nu-s, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi să le joace. M-am uitat în jos și în sus, fete capă la noi nu-s, măi. Mulți feciori să uită încoace și vin la noi.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: e mândra mea.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: A zis

n-am și nici cochețe, la-i la-la-la-la-la-la-la-la-la. Dacă-ți trec, îmi dau biniețe, la-i la-la-la-la-la-la.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Utilaje Macao, premii colosale. Tractor Macao cu dedicații muzicale. Doar pe Radio Someș.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ei, hey!

dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Frumoasa țară a Silvaniei are o inimă ce bate cu putere între istorie și modernitate. Situată în nord-vestul României, la trecerea dintre Carpații Estici și Munții Apuseni, județul Sălaj este cunoscut din vremuri străvechi ca Țara Silvaniei, adică Țara Pădurilor. Municipiul Zalău, care se găsește în centrul județului pe valea cu același nume, este reședința administrativă a Sălajului. Este situat în apropierea graniței fostului Imperiu Roman, mai precis la 8 km de castrul roman de la Porolisum, cea mai puternică fortificație cu rol de apărare din partea de nord-vest a provinciei Dacia Romana. În epoca medievală, reprezenta spațiul de trecere dinspre centrul Europei, înspre inima Transilvaniei, prin binecunoscutul Drum al Sării. Azi, municipiul Zalău este conectat la o rețea rutieră cu acces spre Europa de Vest și, pe lângă importanța sa economică, constituie și un puternic centru cultural, de învățământ și, nu în ultimul rând, un atractiv areal turistic. De curând, municipiul Zalău, pe lângă renumele școlilor și liceelor existente, se poate mândri cu prezența a două colegii universitare acreditate. Descoperirile arheologice de pe teritoriul municipiului Zalău au pus în evidență dovezi ale existenței în aceste locuri încă din neolitic, respectiv cu circa 6500 de ani în urmă. După cucerirea Daciei de către Traian, în 106, granița Imperiului Roman trecea pe culmea Meseșului, la nord având triburile dacilor liberi, iar în zona de est-sud-est se află fortificațiile romane de graniță, turnuri, ziduri, șanțuri și maluri de apărare. Prima consemnare scrisă cu privire la Zalău o găsim în Gesta Hungarorum, numită și Cronica lui Anonymus, în jurul anului 1210. După năvălirile tătare și pustirea orașului din anul 1241, Zalăul intră din 1246 în administrarea Episcopatului Catolic de la Oradea și este menținut sub această administrație până în 1542, când intră în componența Principatului Transilvania. La 1 august 1473, Matei Corvin, regele Ungariei și Boemiei, declară Zalăul pentru prima dată oraș târg. Odată cu victoria din 1601 de la Gruslău a lui Mihai Viteazul, patronul spiritual al orașului, Zalăul se bucură de propriile reguli administrative, legislative, fiscale și militare, precum și de o autonomie reală care oferă libertăți cetățenilor. În decursul secolelor 16-17, în Transilvania, au fost organizate o serie de colegii calvine, reformate, în Zalău fiind întemeiat primul colegiu în anul 1646, actualul Colegiu Național Silvania. Zalăul a fost dintotdeauna capitală de comitat, iar din anul 1968, Zalăul devine reședința județului Sălaj, iar astăzi este un oraș strălucitor și tihnit. Zalău, municipiul reședință de județ, este centrul cultural al Sălajului. Evenimentele organizate pentru publicul de toate vârstele au ca principale spații de desfășurare Casa Municipală de Cultură, Clădirea Transilvania, Casa de Cultura Sindicatelor, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Amfiteatrul din Parcul Central Municipal. Primăria municipiului Zalău colaborează cu instituțiile publice pentru a oferi publicului spectacole care să corespundă așteptărilor iubitorilor de evenimente culturale. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, precum și Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu, Galeria de Artă Ioan Sima, monumente și ansambluri de arhitectură sau Colegiul Național Silvania aduc multă bogăție culturală și educațională orașului. Palatul Copiilor din Zalău are o mare importanță pentru cultura orașului Zalău, mai exact pe plan muzical. Sunt deosebit de active ansamblul folcloric Rapsodia Sălajului, Orchestra de Muzică Populară Meseșul, corurile Camerata Academica Prolisensis, ansamblul folcloric al Casei de Cultura Sindicatelor sau ansamblul folcloric profesionist Porolisum. Zalău este un important centru economic și industrial al Transilvaniei, înregistrând o evoluție economică ascendentă, ajungând să aibă o gamă largă de ramuri industriale, industria metalurgică și a construcțiilor de mașini, industria de prelucrare a lemnului, industria prelucrării cauciucului, industria alimentară, textilă sau a materialelor de construcții. Autoritățile locale au atras importante fonduri europene pentru implementarea lor atât în infrastructură, energie verde sau utilități, cât și în artă, cultură sau educație. Primăria și Consiliul Local pun mare accent pe investiții în zona turistică, având în vedere potențialul fenomenal al orașului. Beneficiind de un cadru natural deosebit, de poziția sa de la poalele Meseșului și de un bogat fond turistic de origine antropică, turismul cultural este strict legat de prezența pe teritoriul județului a unor valori culturale care pot îmbrăca diverse forme. Demne de interes sunt festivalurile folclorice, sărbările câmpenești și pastorale, care în multe cazuri atrag mii de spectatori. În fiecare an au loc evenimente culturale din care amintim: Festivalul Roman, Zilele Cetății, Satul Sălăjean, Festivalul Vinului, Festivalul Cântece dintotdeauna, Muza Fest, cunoscut și ca Festivalul Artelor. Călătorul prin Ardeal are la dispoziție elegante și moderne spații de cazare, hoteluri și pensiuni și o multitudine de locuri de vizitat. Pe lângă muzeele, instituțiile de cultură și bibliotecile mai sus amintite, e interesant să vezi Biserica Romano-Catolică Sfânta Trăime, Biserica Reformată din Zalău, Biserica Ortodoxă, Catedrala Episcopală Sfânta Vineri, replică a Hagiei Sofia din Istanbul. Ansamblul arhitectural modern include Catedrala Înălțarea Domnului, Obeliscul Eroilor și spații muzeale pentru bunurile ce fac parte din patrimoniul cultural național. Sportul este de asemenea la mare apreciere în oraș. Echipa Handball Club Zalău a câștigat de 3 ori campionatul, iar o altă echipă importantă este Remat Zalău, care în 2010 a câștigat titlul de campioană națională la volei masculin. Dintre personalități zălăoane, să-i amintim pe Alexandru Dragomir, filozof, Radu Deac, chirurg, Virgil Flonda, actor sau Dacian Cioloș. Oameni talentați, harnici și binevoitori, zălăoanii te așteaptă întotdeauna cu drag să le treci pragul și să vizitezi frumosul și tihnitul oraș ardelean de la poalele Meseșului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ei bine, oameni buni, printre caracteristicile noastre ale ardelenilor deja menționate se află răbdarea, tenacitatea, curajul, stăruința. Toate acestea se încununează și se văd foarte bine alături de puterea fizică și voință în lumea sportului. De aceea astăzi vom aduce veste și vom spune o poveste despre sportul și sportivii din Transilvania. Vechimea remarcabilă a cluburilor înființate în această zonă a României a asigurat performanțe naționale și internaționale ale sportivilor care au făcut parte din aceste structuri. În județul Cluj, încă din anii 1910 s-a înființat clubul Universitatea Cluj, un profil polivalent, fotbal, atletism, basket, rugby și alte sporturi. Chiar înainte de 1907 a fost înființat tot la Cluj clubul CFR, cu un profil preponderent de fotbal, care a reprezentat feroviarii transilvaneni, dar și mai larg spațiul național. Până în ziua de azi, cele două cluburi au supraviețuit, ba mai mult, echipele lor de fotbal evoluează în prima ligă. În județul Timiș, în 1910, s-a înființat clubul Chinezul Timișoara, cu un nume ciudat, care a obținut performanțe remarcabile, dar care a dispărut în timp. Tot aici, în 1928, a apărut Tripensia Timișoara, club cu rezultate importante în fotbal. În județul Arad, în 1945, s-a înființat UTA Arad, echipă care evoluează și astăzi pe prima scenă fotbalistică a țării. Încă din secolul al XIX-lea, în 1899, a fost înființat clubul Atletic Arad, care a fost un club cu profil preponderent de atletism. În județul Bihor, Crișul Oradea s-a înființat în 1954 cu profil de polo, not și atletism, vedeți, mai divers, dar exista încă din 1910 un club de fotbal la Oradea, prezent în campionatul național. Echipa emblemă a județului Mureș a fost ASA Târgu Mureș, înființată în 1921 cu profil de fotbal. Mai târziu, prin 1962, a apărut și CSM Târgu Mureș, care a dezvoltat tenis de masă, handbal, basket și alte sporturi. În județul Maramureș, bravii maramureșeni au înființat clubul atletic Baia Mare, care din 1912 a avut profil de atletism și fotbal, iar CSM Baia Mare, înființată abia în 1974, a dezvoltat secții de rugby, handbal și atletism. Știm toți ce handbaliști buni sunt băimărenii. În județul Satu Mare, clubul Olimpia Satu Mare s-a înființat încă din 1900 cu profil de fotbal. Mai târziu a apărut și clubul sportiv Satu Mare, cu secții de scrimă și judo. În județul Sălaj, sportul din Șimleul Silvaniei s-a dezvoltat la începutul secolului 20 cu profil de fotbal, iar în 1970 la Zalău s-a adăugat voleiul, atletismul, basketul și alte discipline. În Alba, Unirea Alba Iulia a fost înființată încă din 1924 ca profil fotbalistic, iar în anii recenți, clubul sportiv Unirea Alba Iulia funcționează cu multe secții sportive. În Harghita, clubul sportiv Miercurea Ciuc, înființat în 1929, s-a impus în special cu hocheiul de gheață și patinaj. Acolo așa e vremea, mai răcoroasă, dar a dezvoltat și fotbalul și handbalul. În Covasna, clubul sportiv Sfântul Gheorghe s-a înființat pe la 1969 cu profil preponderent de gimnastică și atletism. Dacă privim această enumerare sintetică, observăm că cele mai vechi cluburi au fost polivalente, incluzând atletism, tir, fotbal, tenis și alte discipline. În perioada interbelică și mai recent s-au dezvoltat cluburile specializate, în special pe fotbal. În Bistrița Năsăud, în 1922, a fost înființat clubul Gloria Bistrița, care a câștigat Cupa României la fotbal. Mai târziu, în 2018, s-a înființat clubul sportiv Gloria Bistrița Năsăud, cu secții de handbal, unde s-a format o echipă ce evoluează în Liga Campionilor, cu rezultate remarcabile. Așadar, avem cluburi sportive în Ardeal încă de la 1890, la Arad, Timișoara, Satu Mare, apoi la Cluj, Oradea și în alte centre importante. În zilele noastre, toate aceste cluburi s-au dezvoltat, având și școli sportive și secții pentru copii, astfel încât performanțele se construiesc de la vârste fragede și sănătatea, sănătatea de asemenea. Dacă am vorbit despre performanță, trebuie să amintim și câțiva mari sportivi ai Transilvaniei, născuți aici, care au câștigat faimă națională și internațională. Marius Urzică s-a născut la Toplița, în Harghita, și a obținut aurul olimpic la Sydney în anul 2000, la gimnastică. Helmut Ducadam, eroul de la Sevilla, vă aduceți aminte cum a strigat Cristian Țopescu: suntem finaliști, am câștigat! S-a născut la Șemblac, în județul Arad, și a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, devenind celebru pentru apărarea celor patru penaltiuri. Ștefan Dobai s-a născut la Dumbrăvița, în Timiș, și a fost un nume important în fotbalul românesc. La canotaj s-a remarcat Georgeta Damian, născută în Borșa, în Maramureș, multiplă campioană olimpică și mondială. La tenis de masă s-a afirmat Bernadette Soci, născută la Târgu Mureș, campioană europeană și sportivă de top mondial. Nicolae Onica, născut în Bistrița Năsăud, a fost medaliat european și participant la Jocurile Olimpice. Nu poate fi uitat nici Gheorghe Tadiș, născut la Chichiș, handbalist și ulterior antrenor de renume internațional. Oameni buni, așadar, sportul a clădit voință, a clădit sănătate și continuă și în zilele noastre să se dezvolte în spațiul ardelean, acolo unde copiii au nevoie de modele și de modalități de petrecere a timpului, astfel încât mintea și trupul să intre în armonie. Avem nevoie de sport pentru sănătate, avem nevoie de sport pentru minte limpede și pentru dezvoltarea armonioasă a generațiilor viitoare. Să investim în sport, să avem grijă ca tinerii să aibă unde să practice sportul. Eu așa zic. Voi? Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
2: Nepotul lui Rameau, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Adaptare radiofonică de Valentin Lipati.

0: Fie vreme bună, fie vreme rea, spre orele 5 seara am obiceiul să mă plimb la Palais Royal. Dacă vremea e din cale afară de ploioasă, mă adăpostesc la cafeneaua Regenții.
1: Bună seara, domnule Vidro.
2: Bună seara, domnule Vidro.
0: Bună seara. Îmi place să mă uit cum se joacă șah. Nicăieri în lume șahul nu se joacă mai bine decât la cafeneaua Regenții. Eram aici, într-o după-amiază, privind cu nesas, când s-a apropiat de mine unul dintre cele mai ciudate personaje din Paris, din orașul ăsta în care Dumnezeu a lăsat destule. Asemenea original mie nu-mi plac. Alții și fac cunoștințe apropiate, ba chiar prieteni. Eu stau de vorbă cu ei la una anodată când îi întâlnesc, pentru că firea lor se deosebește de-a celorlalți oameni. Și pentru că ei rup monotonia plictisitoare pe care au adus-o educația, conveniențele sociale și regulile noastre de bună cuvință. Dacă vreunul dintre ei se ivește într-un grup, e ca o picătură de drojdie care dospește și le dă fiecăruia o părticică din individualitatea sa firească. Îl vezi zgâlțâind, tulburând, făcându-te să aprop sau să dezaprop, scoțând la iveală adevărul, arătându-i pe oamenii de treabă, demascând lichelele. Și abia atunci, omul cu judecata sănătoasă care l-ascultă, își deslușește lumea. Pe cel despre care vă vorbesc îl cunoșteam de mult. Este nepotul vestitului muzician Rameau. Parcă îl văd adropindu-se.
3: Și pe dumneata, domnule Vidro. Dar ce caveți aici în ceata asta de trântori? Oare îți pierzi și dumneata vremea jucând șah?
0: Nici gând, dar când n-am altceva mai bun de făcut, îmi place să mă distrez o clipă uitându-mă la cei care joacă bine. Dar să lăsăm asta. Nu te-am văzut de veșnicie. Nu mă gândesc la dumneata când nu te văd, dar îmi face totdeauna plăcere să te întâlnesc. Ce ai mai făcut?
3: Ceva și dumneata, și eu, și alții. Adică bine, rău, și nimic. Și apoi mi-a fost foame și am mâncat, când am avut prilejul. După ce am mâncat, mi s-a făcut sete și am băut câteodată. Între timp, mi-a crescut barba. Și după ce a crescut, am ras-o.
0: Rău ai făcut. Barba e singurul lucru care îți lipsește ca să fii un înțelept. Cu sănătatea cum o mai duci?
3: De obicei o duc bine. Astăzi însă nu prea mă simt în apele mele.
0: Dar ce ți s-a întâmplat?
3: Totdeauna ai ținut nițeluși la mine, fiindcă sunt un băiat bun, pe care în fond îl disprețuiești, care te distrează.
0: Nimic mai adevărat.
3: De aceea am să-ți povestesc. Știi că sunt un nepriceput, un prost, un nebun, un neobrăzat, un leneș, ceea ce noi burghezii numim o haimana patentată, un potlogar, un mâncău.
0: Ce panegiric!
3: În întregime adevărat. Trebuie să recunoști cu voia dumitale că niciun cuvânt nu-i deprisos în el. Nu mă cunoaște nimeni mai bine decât mă cunosc eu. Și încă nu spun tot.
0: N-am să te contrazic deloc, fiindcă nu vreau să te supăr.
3: E bine, îmi duceam zilele pe lângă niște oameni care mă plăceau tocmai fiindcă sunt înzestrat din belșug cu toate aceste însușiri.
0: A ciudat lucru. Crezusem până acum că oamenii își ascund însușirile astea față de ei înșiși sau și le iartă și că le disprețuiesc atunci când le văd la alții.
3: Oamenii despre care vreau să-ți vorbești eu să cântărească mai bine lucrurile și firii mele îi mergea de minune lângă ei. Mă țineau ca în vată, mă sărbătoreau, nu se puteau lipsi o clipă de mine fără să le pară rău. Eram micuțul lor Rameau, nebunul lor Rameau, neobrăzatul, nepriceputul, leneșul, mâncăul, bufonul, neatângul. Și nu exista niciunul printre epitetele acestea care să nu fie adus un zâmbet, o mânghiere, o bătaie pe umăr și o bucățică bună în farfurie. Ah, și ce mai dăruleți îmi picau. Dar javră păcătoasă, cum mă știi, am pierdut totul. Am pierdut totul, fiindcă am avut judecata sănătoasă o dată, o singură dată în viață. Ah, dacă mi se va mai întâmpla vreodată.
0: Dar despre ce e vorba?
3: Este o prostie de neasemuit, de neînțeles, de neiertat.
2: Și care e prostie asta?
3: Oh, Rameau, Rameau, pentru asta te angajaseră. E o neghiobie să ai un pic de bun gust, un pic de inteligență, un pic de judecată. Așa m-au luat de umeri, m-au condus la ușă și mi-au spus: secătură, șterge-o, să nu mai apar pe aici deloc. Ia uitați-vă la el, vrea să aibă bun simț și judecată. Păi însușiri de-astea avem și noi, șterge-o.
2: Și nu vă puteți oare împăca? Greșeala pe care ați făcut-o e chiar atât de gravă? Dacă aș fi în locul dubitale, m-aș duce la oamenii aceia. Le-ești mai necesar decât îți închipui.
3: Sunt sigur că acum când nu-i mai fac să râdă, se plictisesc, câinește.
2: E așadar, m-aș duce să-i caut. Nu le-aș da răgaz să mă uite și să se întoarcă spre vreo distracție mai covincioasă, fiindcă nu se știe ce se poate întâmpla.
3: De așa ceva nu mă tem, nu o să se întâmple niciodată.
2: Oricât ai fi de neîntrecut, un altul te-ar putea înlocui.
3: Cu greu.
2: Să zicem, în locul dumitale, totuși m-aș duce, cu mutra asta deznădăjduită, cu ochii rătăciți, cu gulerul descheiat, cu părul vâlvoi, în starea tragică în care te găsești. M-aș arunca la picioarele divinității, mi-aș lipi fața de țărână și fără să mă ridic, i-aș spune cu voce stinsă și suspinătoare: iartă-mă, Doamnă, iartă-mă, sunt un nemernic și un mișel. A fost o clipă nenorocită, fiindcă știți foarte bine că nu sunt făcut să am o judecată sănătoasă și vă făgăduiesc că nu voi avea-o niciodată cât voi trăi.
3: Da, sigur, ai dreptate, așa ar fi cel mai bine. Totuși să mă umilesc în fața unei maimuțe, să cer îndurare la picioarele unei mici paiațe pe care o urmăresc fără regaz fluierăturile spectatorilor. Eu, Rameau, fiul domnului Rameau, spițerul din Dijon, care e un om cum se cade și care nu și-a îndoit niciodată genunchi înainte nimănui. Eu, Rameau, nepotul celui numit Marele Rameau, eu care am compus bucăți pentru clavecin, necântate de nimeni, dar singurele bucăți care vor trece în posteritate și vor fi cântate, eu, în sfârșit, să mă duc. Ei bine, domnule, află că mi-e cu neputință. Simt aici ceva care se împotrivește și îmi spune: Rameau, n-ai să faci una ca asta. Nu știu, probabil că există o oarecare demnitate legată de natura omului pe care nimic nu poate înnăbuși. Demnitatea asta se trezește așa din senin, fiindcă sunt zile în care nu mi-ar păsa deloc, oricât aș fi de josnic.
2: Dacă nu-ți place calea pe care ți-o arăt, atunci ai curajul să fii cerșetor.
3: E foarte greu să fii cerșetor când există atâția neghiobi înstăriți pe socoteala cărora se poate trăi. Și apoi sila de tine însuți este de nesuferit.
2: Oare dumneata cunoști simțământul acesta?
3: Dacă-l cunosc? Ei, de câte ori mi-am spus: cum, Rameau, există 10.000 de mese bune în Paris, cu câte 15 sau 20 de tacâmuri fiecare, și printre toate aceste tacâmuri nu e nici unul pentru tine. Există pungi pline din care curge aur în dreapta și în stânga și ție nu-ți pică un gologan. Atâția deștepți mărunți și fără talent, fără merite, atâția tipi lipsiți de farmec, atâția intriganți josnici sunt îmbrăcați ca lumea și tu să umbli gol, tu să fii atât de neghiob. Oare nu știi să lingușești ca oricare altul? N-ai putea să minți, să juri, să calci jurămintele, să făgăduiești, să ții sau nu cuvântul ca oricare altul. N-ai putea să înlesnești aventurile amoroase ale doamnei și să duci bilețele dulci domnului ca oricare altul. N-ai putea să-l încurajezi pe tinerelul acela să-i vorbească domnișoarei și să o convingi pe domnișoară să-l asculte ca oricare altul. Oare n-ai putea tu să o faci să înțeleagă pe fica vrunuia dintre burghezii noștri că e prost îmbrăcată, să-i arăți că niște cercei frumoși, un pic de roșu, câteva dantele sau o rochea la polonez i-ar sta de minune? N-ai putea tu să o convingi că piciorușele ei nu sunt făcute să umble pe jos, că există un tânăr domn frumos și bogat, cu vesmânt gătit în fireturi de aur, cu o măsură superbă și 6 la chei tot, 1 și 1. N-ai putea tu să-i spui că tânărul acela a văzut-o trecând, că a găsit-o încântătoare și că de atunci nu mai bea, nu mai mănâncă, nu mai doarme și are să moară?
4: Vai, dar ce o să zică tăticul?
5: Tăticu, la început o să se supere, nițel.
4: Și mămica, ea care îmi spunea într-una să fiu fată cu minte și mă învăța că nu există nimic de preț pe lumea asta în afară de cinste.
5: Morbe învechite care n-au nicio noimă.
4: Uai, și duhovnicul meu?
5: Nu o să-l mai vezi. Sau dacă tot o să-ți vină chestia tu să-i povestești distracțiile dumitale,
4: da?
5: O să te coste câteva livre de zahăr și de cafea.
4: Nu, nu, nu. Nici nu știi cât e de neîngăduitor. Odată n-a vrut să-mi ierte păcatele, fiindcă am cântat Vino în chelia mea.
5: Asta din pricină că nu i-ai dat nimic, da? Dar când vei apărea în dantele.
4: Ai, va să zic că voi avea dantele.
5: Nici vorbă, tot felul de dantele. Nici cu cercei, cu diamante.
4: Ai, va să zic că voi avea cercei frumoși, cu diamante.
5: Sigur.
4: La fel cu ai marchizei, care vine uneori să-și cumpere mânușii din dugheana noastră.
5: Tocmai, da. Când vei apărea într-o trăsură frumoasă, cu caisuri rotați, cu 2 lachei grozavi, cu negru mic și cu alergătorul dinainte, când vei apărea fardată, cu beniuri, cu o trenă lungă.
4: La bal?
5: La bal, la operă, la teatru.
4: Ce ai în mână?
5: Nimic.
4: Ba, mi se pare că ai ceva.
5: Am un bilet.
4: Pentru cine?
5: Pentru dumneata, dacă ai fi cât de cât curioasă.
4: Curioasă? Vai, dar sunt foarte curioasă. Haide. O întâlnire? Nu, e cu neputință.
5: Poate când te duci la biserică.
4: Nu, mama merge întotdeauna cu mine. Dar dacă ar veni el aici mai de dimineață, eu mă trezesc prima și sunt la tijghea înaintea celorlalți, știi?
5: El vine și place, iar într-o bună zi pe înserat, micuța dispare și mie mi se numără cei 2000 de scuze care mi se cuvin. Păi cum? Adică să ai asemenea talente și să n-ai o bucată de pâine? Ce ai, domnule Didro?
6: Nimic.
5: Nu, par tulburat.
6: Chiar sunt.
5: La urma urmei, ce mă sfătuie să fac?
6: Să schimb vorba. Ah, nefericitule, cât de josnic te-ai născut sau ai ajuns?
5: Nu te contrazic. Dar n-aș vrea ca starea mea să te miște prea mult. Dacă mi-am deschis inima în fața dumitale, n-am făcut-o cu gândul să te măgnesc. Nu, am pus ceva bani deoparte. Timpul s-a scurs și ce aveam a sporit încă pe atât.
6: Vrei să spui că s-a pierdut?
5: Nu, a sporit. Te îmbogățești în fiecare clipă. O zi mai puțin din viață sau un ban mai mult, e același lucru. Iată marele rezultat al vieții, oricine ai fi. În ultima clipă, toți sunt la fel de bogați. Și bancherul care după numeroase furturi, jafuri și falimente lasă în urma lui 27 de milioane aur, ca și Rameau, în urma căruia nu va rămâne nimic. Rameau, căruia mila publică îi va face rost de un giulgiu ca să-l înfășoare. A putrezi sub marmură, ori a putrezi sub țărână, înseamnă tot a putrezi și nimic altceva. Ia spune, domnule Didro, spune cu mâna pe conștiință, cinstit. Pe vremuri nu erai atât de pricopsit ca acum, nu-i așa?
6: Nici astăzi nu sunt prea pricopsit.
5: Da, nu mai umbli prin Luxemburg vara. îți mai aduci aminte?
6: Hai să lăsăm asta, sigur că îmi aduc aminte.
5: În redingodă cenușie de pluș.
6: Da, da, da.
5: Făcută ferfeniță într-o parte, cu dantelele de la mâneci sfâșiate și cu ciorapii de lână negri cârpiți pe dos cu ața albă.
6: Bine, bine, bine, fie cum spui.
5: Ce făceai pe atunci în alea suspinelor?
6: Mergeam destul de ploat.
5: Și când plecai de acolo, băteai străzile.
6: Nu zic, ba.
5: Le dai lecții de matematică.
6: Fără să mă pricep deloc. La asta voiai să ajungi, nu?
5: Exact.
6: Învățam eu însumi învățându-i pe alții și unora le-a prins bine.
5: Da, ce se poate. Mai că vezi, cu muzica nu este tot așa cum este cu algebra sau cu geometria. Mă rog, acum când ești cineva...
6: Da, nu sunt chiar cineva.
5: Când dai bani la ciorap...
6: Nu prea am.
5: Îi pui fetii dimitale, profesor.
6: Încă nu-i pun. Lasă educația ei în grija maică-sii, fiindcă... Trebuie să ai liniște în casă.
5: Liniște în casă? Mie de dragi, n-ai liniște decât atunci când ești slugă sau stăpân. Și e mai bine să fii stăpân. Câți ani are fata dumitare?
6: Să zicem că are 8 ani.
5: 8 ani? De 4 ani trebuia să-i pui degetele pe clape.
6: Să zicem că n-am vrut să încarc programul cu un studiu care îi cere atâta vreme și îi folosește atât de puțin.
5: Și cam ce-ai să înveți dacă nu te superi?
6: Dacă am să pot, am să învăț să judece drept. E un lucru pe care îl știu puțin bărbați și încă și mai puține femei.
5: Cum adică? Nu înveți nici dansul?
6: Învăț doar atât cât îi trebuie ca să știe să facă o reverență, să aibă o ținută cuvincioasă, să se prezinte în lume și să umble frumos.
5: Și nu înveți nici cântul?
6: Atâta doar cât îi trebuie ca să pronunțe bine.
5: Și nici muzica?
6: Dacă aș găsi un bun profesor de armonie, aș încredința o bucuros 2 ore pe zi, timp de 1 an sau 2, nu mai mult.
5: Și ce pui în locul obiectelor de bază pe care le suprimi?
6: Pun gramatică, mitologie, istorie, geografie, puțin desen și mai multă morală.
5: Ce ușor mi-ar fi să-ți dovedesc cât de nefolositoare sunt toate cunoștințele astea într-o lume ca a noastră. Și nu numai nefolositoare, periculoase chiar. Dar deocamdată mă mulțumesc cu o întrebare. Nu cumva o să aibă nevoie de un profesor, doi?
6: Fără îndoială.
5: Aha, iată-ne din nou aici. Și sper că profesorii ăștia au să cunoască gramatica, mitologia, istoria, geografia și morala din care vă da lecții. Mofturi, maestre, mofturi, dragă maestre. Dacă ei ar ști din toate astea atât cât să învețe pe alții, n-ar mai da lecții deloc.
6: De ce nu?
5: Pentru că ar fi trebuit să-și petreacă toată viața studiindu-le. Trebuie să pătrunzi adânc în artă sau în știință ca să știi bine primele noțiuni.
6: O, nebunule, căci ești nebun delegat. Cum se face că în capul tău scrântiță găsesc idei atât de juste, învălmășite cu atâtea țâcâneli?
5: Dracu știe, vin așa la întâmplare și rămân acolo. Oricum, atunci când nu știi tot, nu știi nimic cum trebuie. Dar la ce te gândești?
6: Mă gândesc că tot ce mi-ai spus pare adevăr la prima vedere, dar e lipsit de trenicie. Da, să lăsăm asta. Și spui că ai dat lecții de acompaniament și de compoziție?
5: Da.
6: Și nu cunoști deloc niciuna, nici alta?
5: Nu, pe cinstea mea. Ba, încă în privința asta alții stăteau și mai rău decât mine. Cei care și închipuiau că știu ceva. Eu cel puțin nu stricam nici mintea și nici mâinile copiilor. Când treceau de la mine la un profesor bun, nu erau nevoiți să se dezbare de nimic, fiindcă nu învățasem nimic. Și cu asta le economisisem și timpul și banii.
6: Dar cum făceai?
5: Așa cum fac toți. Soseam și mă trânteam pe un scaun.
7: Ce vreme păcătoasă, cât e de obositor să umbli.
5: Apoi flecăream despre ultimile noutăți.
7: Doamna Lumière trebuie să joace un rol de vestală într-o operă nouă, dar e însărcinată pentru a doua oară. Nu se știe cine o va înlocui. Domnișoara Arnul l-a parasit pe micul ei conte. Se spune că e în vorbă cu Berta. La ultimul concert dat de amatori era o italiancă despre care pot spune că avea o voce de înger. E cineva previu ăsta. Trebuie să-l vedeți în Mercure Galant. Scena cu dicitoare de neprisuit.
5: Hai, domnișoară, luați-vă cartea.
7: Și pe când domnișoara, care nu se grăbește deloc, își caută cartea pe care nu știe unde a pus-o, mai cheamă și servitoarea și o ceartă, eu vorbesc mai departe. Se vorbește despre un maritiș cum nu se poate mai caragios. Acela al domnișoarei, cum o cheamă? Fetișcana aceea pe care o întreținea ăla. Ăla care a făcut vreo 2-3 copii. Aceea care fusese întreținută de atâția alții.
5: Vai, Ramon, vorbești prostii, e cu neputință.
7: Nu vorbesc deloc prostii, domnișoară. Se spune chiar că s-a și măritat. Se aude că ar fi murit Voltaire. Cu atât mai bine. Dar de ce cu atât mai bine? Fiindcă iar o să ne facă vreo năzbâtie. De obicei, moare cu 2 săptămâni înainte de a le face. Ha, ha, ha, ha. E, ce să-ți mai spun, domnule Ditro? Dădeam drumul câtorva lucruri mai de ochiate aduse de prin casele pe unde fusese, pentru că noi toți suntem mari răspânditori de știri. Făceam pe nebunul, ei mă ascultau, râdeau și strigau: vai, vai, vai, cât de încântător! În sfârșit, domnișoara se așeza la clavecin, în timp ce maică s-a făcea un semn de aprobare. Deci de binișor, domnule Ramao, nu? Oh, n-ar fi nevoie decât să vrea, dar nu vrea. Îi place mai mult să-și piardă vremea pălăvrăcind, dechisindu-se, alergând sau făcând mai știu ce. Uite, dumneata nici n-a pus bine să pleci, că ea și închide cartea ca să nu mai deschide decât atunci când vii din nou. Și n-o tășenești deloc. Ei bine, domnule Ditro, fiindcă totuși trebuia să fac și eu ceva, îi luam mâinile domnișoarei și le așezam altfel. Sol, sol, sol, sol, e un sol, domnișoară. Maică s-a se supărat. Nu mai ai ureche deloc. Uite, eu, care nu stau lângă clavecin și nu-ți văd cartea, tot simt că trebuie să fie un sol. Tare să mai necăjești, profesorul. Nu pricep cum poate fi atât de răbdător. Nu rețin nimic din ce-ți spun. Nu faci măcar un pas înainte. Iertați-mă, doamnă, iertați-mă. Într-adevăr, ar putea merge mult mai bine dacă domnișoara ar vrea, dacă ar studia puțin, dar și așa merge destul de bine. Mai, dacă aș fi în locul dumitale, domnule Ramon, aș ține un an la aceeași bucată. Oh, n-aveți nicio grijă, doamnă. N-o să treacă mai departe până când n-o să cânte bucata asta fără nicio greutate. Dar, bineînțeles, n-o să dureze atât de mult cât credeți. Domnule Ramon, măgulești, ești prea bun. Ei, ora trecea, școlarița îmi dădea bănuții cu o mișcare grațioasă a mâinii și cu o referență pe care o învățase de la profesorul de dans, iar eu îi puneam în buzunar. Mai flecăream apoi o clipă, după cum se cuvine, apoi dispăream. Și iată ce se numea o lecție de acompaniament.
6: Și astăzi e oare altfel?
7: Oh, cred și eu că e altfel. Uite, sosesc, sunt grav. Mă grăbesc să-mi scot mănușile, deschid clavecinul, încerc clapele. Sunt mereu grăbit. Dacă sunt lăsat să aștept cât de puțin, țip de parcă mi-ar fura banii. Peste o oră trebuie să fiu la cutare, peste 2 ore la doamna ducesă cutare. Sunt așteptat la masă de frumoasa marchiză, iar la plecare de acolo trebuie să merg la un concert.
6: Și în tot acest timp nu ești așteptat nicăieri, nu-i așa?
7: Așa e.
6: Atunci ce rost au vicleșugul astea murdare?
7: Murdare? De ce, mă rog? Sunt lucruri obișnuite în meseria mea. Le face toată lumea, nu le-am inventat eu. Ar fi ciudat și stângaș din partea mea dacă nu m-aș conforma lor.
6: În privința asta ești de admirat.
7: Și apoi nu uita mizeria. Vocea conștiinței și a onoarei nu prea se aude când îți chioră emațele. Dacă mă voi îmbogăți vreodată, am să dau înapoi ce am luat și sunt hotărât să o fac în toate felurile posibile. Prin mese, joc, vin, femei.
6: Mă tem că n-ai să te îmbogățești niciodată.
7: Așa bănuiesc eu.
6: Și dacă s-ar întâmpla totuși, ce ai face?
7: Aș face ca toți golanii îmbogățiți. Aș fi cea mai nerușinată lichea care s-a născut vreodată. Abia atunci mi-aș aduce aminte câte m-au făcut să sufăr și le-aș întoarce cu vârf și îndesat toate ticăloșiile. Îmi place să poruncesc. Și-aș porunci. Îmi place să fiu lăudat. Și-aș fi lăudat. A spune așa cum mi s-a spus și mie: hai, secăturilor, distrați-mă. Și m-ar distra. Să-mi fie bârfiți oamenii cum se cade. Și-ar fi bârfiți, dacă ar mai exista.
6: După demna întrebuințare pe care ai dau averii dumitale, văd ce păcat e că nu ești decât un calic. Ai trăit într-un mod cu totul onorabil pentru specia omenească, folositor pentru concetățenii dumitale și glorios pentru dumneata însuți.
7: Mi se pare că mă cam iei peste picior, domnule Didro. Nu știi cu cine ai de-a face. Nu-ți dai seama că în clipa de față sunt reprezentantul celor mai de seamă oameni din oraș și de la curte. Fie că bogătașii noștri de toate soiurile și-au spus în sinea lor ce ți-a mărturisit eu, fie că nu și-au spus, adevărul e că dacă aș fi în locul lor, aș duce o viață leită cu aceea pe care o duc ei. Rău ați mai ajuns voi ăștia care vă închipuiți că fericirea e aceeași pentru toți.
6: Și dumneata ești o ființă vrednică de plâns dacă nu poți pricepe că unii își înfruntă soarta și că e cu neputință să fii nefericit când ai săvârșit fapte bune.
5: E, așadar, după socoteala dumitale, ar trebui să fim cu toții oameni cum se cade.
6: Nici vorbă, dacă vrei să fii fericit.
5: Și cu toate astea, văd nenumărați oameni cum se cade, care nu sunt deloc fericiți, și nenumărați oameni fericiți, care nu sunt deloc cum se cade.
6: Ce se pare?
5: Dar de ce nu mă întreb, dumneata, unde o să mănânc diseară, numai pentru că am avut o clipă judecata sănătoasă și pentru că am fost o clipă sincer?
6: Nu, ci fiindcă n-ai fost totdeauna așa. Fiindcă n-ai simțit din vreme că mai întâi de toate trebuie să scoți mijloace de trai nelegate de slugărnicii.
5: Legate sau nelegate, ale mele sunt măcar cele mai comode.
6: Și cele mai nesigure și mai puțin cinstite.
5: Dar se potrivesc cel mai bine firii mele de trântor, de neghiob, de secătură.
6: Nu te contrazic.
5: Domnule Edidro, da, în ochii dumitale sunt o ființă pe de-a-ntregu mărșavă și cu totul de disprețuit, nu? La fel mă văd și eu uneori. Bineînțeles, nu prea des. De cele mai multe ori însă mă felicit, în loc să mă dojenesc pentru vicile mele. Sigur, dumneata, cu disprețul pe care l-ai, sigur, ești mai statornic.
6: Da, așa e. Dar de ce mi-arăți toată mărșăvia dumitale?
5: No, mai întâi pentru că o cunoști, în bună măsură. Și apoi, fiindcă vedeam că am mai mult de câștigat decât de pierdut, dacă îți mărturisesc totul.
6: Și cum asta, mă rog?
5: Dacă are vreo importanță să fii măreț în vreun domeniu oarecare, apoi în rău e neapărat nevoie de măreție. Peste un pungaș oarecare scuipi, dar pentru un mare criminal nu se poate să n-ai un fel de respect. Curajul lui te uimește, cruzimea lui te înfioară. Da, da, în orice lucru trebuie să prețuim unitatea caracterului.
6: Numai că dumneata n-ai încă această unitate a caracterului vrednică de stimă.
5: Dacă aș fi avut talentele dumitale.
6: Hai să lăsăm în pace talentele mele și să ne întoarcem la ale dumitale.
5: Dacă aș fi știut să mă exprim ca dumneata. Da, da, eu abia dacă am un biet ciripit caragios, pe jumătate de om bine crescut, jumătate de teșghetat.
6: Eu nu vorbesc frumos. Nu mă pricep decât să spun adevărul și asta, după cum o știi, nu merge întotdeauna.
5: Dar nu, nu, dar nu pentru a spune adevărul, ci din potrivă, pentru a minți cum trebuie, îți răvnesc talentul. Să mă vârs sub pielea femeilor.
6: Toate astea le știi de 1000 de ori mai bine decât mine. N-aș fi demn nici măcar să-ți fiu învățăcel.
5: Câte mari însușiri pierdute, câte însușiri de al căror preț abar n-ai. Dar eu mi-am ales altă cale. În lumea asta nimic nu-i statornic. Astăzi ești pe culme, mâine noroi. Ne mână împrejurări blestemate și ne mână al dracului de prost.
6: Cu orice s-ar îndeletnici omul, tot de la natură e menit.
5: Natura, natura, natura face niște boroboase destul de ciudate. Cum? Unii sunt sătui până în gât de toate bunătățile, pe când alții cu un stomac săcâitor, ca și ei, cu o foame nestinsă și mereu vie, ca și ei, n-au nici ce să pună în gură. Și cel mai afurisit lucru este ținuta pe care nevoia ne silește să o avem. Omul nevoiaș nu merge ca oricare altul, ci sare, se cațără, se încolăcește, se târăște, își duce viața luând și executând poziții. Mă uit în jurul meu, îmi iau pozițiile mele sau mă distrez privind pozițiile pe care le iau alții. După câte ți-ai putut da seama, sunt un mim cum nu se poate mai bun.
6: După socotirile pe care le faci, sunt nenumărate pușlamale în lumea asta. Nu cunosc niciun om care să nu știe câțiva pași din dansul dumitale.
5: Ai dreptate. În tot regatul nu umblă decât un singur om, suveranul. Toți ceilalți iau poziții.
6: Suveranul? Ha, și despre el ar fi câte ceva de spus. Crezi oare că regele nu găsește din când în când prin preajmă câte un picioruș, câte un coculeț sau câte un năsuc care să-l pună să facă puțină pantomimă? Oricine, da, când are nevoie de altul, se află la strâmtoare și ia poziție. Regele ia poziția în fața amantei sale și în fața lui Dumnezeu. Își joacă și el pantomima lui. Ministrul face pasul curtezanului, al lingușitorului, al slugii sau al pușlamalii în fața regelui. Ceata ambițioșilor dansează pantomima într-o 100 de feluri, care de care mai josnice în fața ministrului. Pe legea mea, ceea ce dumneata numești pantomima pușlamalelor este marele dans al pământului.
5: Oh, asta mă consolează.
6: Dar să știi că tot există un om scutit de pantomimă. E filozoful care nu are și nu cere nimic.
5: Da? Și unde trăiește o asemenea creatură? Dacă n-are nimic, suferă. Dacă nu cere nimic, n-o să capete nimic și va suferi mereu.
2: Nu, Diogene își bătea joc de nevoi.
5: A, bine, bine, dar de îmbrăcat trebuia să se îmbrace.
2: Nu, el umbla în pielea goală.
5: Câteodată era frig la Atena.
2: Mai puțin frig decât aici.
5: Dar de mâncat, de mâncat trebuia să mănânce, nu?
2: Fără îndoială.
5: Pe cheltuia la cui?
2: Pe cheltuia la naturii. Sălbatecul cui cere? Pământului, animalelor, peștilor, arborilor, ierburilor, rădăcinilor, pâraielor.
5: Proastă masă.
2: În schimb e mare.
5: Da, dar proservită.
2: Cu toate astea e golită ca să umple mesele noastre.
5: Da, dar trebuie să recunoști că dibăcia bucătarilor, a plăcintarilor, a cârnățarilor, a birtașilor, a cofetarilor, mai adaugă și ea ceva la masa asta a naturii. Diogene al dumitale se mulțumea cu puțin.
2: Te înșelzi.
5: Te-ai dat de gol. Vă să zic că și Diogene a dansat pantomima. Dacă nu în fața lui Pericle, măcar în fața vreunei curtezane.
2: Iar te-nșel. Ceilalți o plăteau scump pe curtezana care filozofului îi se dădea din plăcere.
5: Da, da, da, că cine știe cum curtezana era ocupată, iar filozoful grăbit.
2: Reintra în butoiul lui și se lipsea de ea.
5: Și mă sfătuiesc să limit?
2: Cred că ar fi de 1000 de ori mai bine decât să te târăști, să te înjosești și să te prostituezi.
5: Da, da, dar tot aș avea nevoie de un pat ca lumea, de o masă bună, de o haină călduroasă iarna, de un costum răcoros vara, de odihnă, de bani și de multe, multe alte lucruri pe care îmi place mai mult să le datorez bunăvoinței altora decât să le câștig prin muncă.
2: Asta fiindcă ești un trântor, un mântău, un mișel, o inimă de cârpă.
5: Mi se pare că asta ți-am mai spus-o și eu.
2: Fără îndoială că plăcerile vieții trebuie prețuite, dar nu-ți dai deloc seama cu ce sacrificii le obții. Ai jucat, joci și vei mai juca încă josnica pantomimă.
5: E adevărat, însă nici nu m-a costat și nici nu o să mă coste cine știe cât. De asta aș face rău dacă mi-aș lua cine știe ce altă înfățișare, care nu numai că m-ar necăji, dar mi-ar fi cu neputință să o păstrez. Viata mea nevestică era și ea un fel de filozof. Avea un curaj de leoaică. De câteodată rămâneam fără o para și fără nicio bucățică de pâine. Ne vânduseram aproape toate zdrențele. Eu mă trânteam pe pat, bătându-mi capul să găsesc vreun om care să-mi împrumute ceva gologan fără să-i mai dau înapoi. Ea, veselă ca un cintezoi, se așeza la clavecin, cânta și se acompania. Avea un glas de privighetoare. Îmi pare rău că nu l-ai auzit. Când aveam vreun concert, o luam cu mine. Pe drum mai spuneam: hai, doamnă, fete admirată, desfășoară-ți talentul și farmecele, înflăcărează, scoate din minți. Ajungeam și ea cânta, înflăcăra, scotea din minți. Mai curând sau mai târziu l-ar fi dat gata cel puțin pe ministru de finanțe. Avea un mers. O plimbam pretutindeni, era cu neputință să o păstrezi. Am pierdut-o și nădejdele mele de bogăție s-au spulberat odată cu pierderea ei. Nu o luasem decât pentru asta. Împărtășisem planurile mele și ea era prea ageră la mine ca să nu priceapă că sunt sigure și avea prea multă judecată ca să nu le aprobe. Da, da, nu voi rămâne pe veci nemângâiat, nu. De atunci mi-am pus ca popii gulerașul și dichia.
2: De durere?
5: Ba, dacă vrei. De fapt, ca să am blidul pe cap. Da. Dar ia vezi, domnule Didro, cât e ceasul? Trebuie să mă duc pe la opera.
2: La ce se joacă?
5: Ceva de dovern. Are destule lucruri frumoase în muzică. Păcat numai că le-au mai spus și alții înaintea lui. Da. Printre morții ăștia sunt totdeauna vreo câțiva care mâhnesc pe cei vii. Dar s-a făcut ora 5:30. Aud clopotul sunând. Adio, domnule Didro. Neșacul sunt mereu același.
2: Vai, Ramo, din nenorocire, da.
5: Să mă țină nenorocirea asta vreo 40 de ani și o să râdă mai bine și o să râdă la urmă.
8: Ați ascultat Nepotul lui Ramo de Denis Diderot, traducere de Gelu Naum, adaptare radiofonică de Valentin Lipati. au interpretat Fori Eterle Artist Emerit, Gheorghe Dinică și Coca Andronescu.
9: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dar numai la alea faine, la la la la la la la. Mă, Ionică, îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate,

0: lume, draga mea. Hey!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După domnia lui Bogdan Chiorul, fiul lui Ștefan cel Mare, urmează scurta domnie a unui alt fiu, pentru ca, în 1527, boierii să-l aleagă pe un frate vitreg al lui Bogdan, un alt fiu al lui Ștefan cel Mare, însă copil din Flori, Petru Rareș. El reprezintă în istoria Moldovei una dintre ultimile izbucniri de ambiție și de dorință de independență. A fost un personaj extrem de interesant, însă, din păcate, cam nechipzuit. S-a bătut și cu polonezii și cu turcii și a intervenit activ în luptele din Transilvania împotriva partidei favorabile Habsburgilor, după cum vom vedea. În vremea aceea, domnul Moldovei avea în posesie în Transilvania două puternice cetăți, Ciceul și cetatea de Baltă, plus câteva domenii. În cele din urmă, va veni însuși ilustrul sultan Soliman Magnificul, sau legislatorul, ca să-l detroneze. În 1538, prilej cu care teritoriul Moldovei este din nou ciuntit. Turcii prefac în Raia, adică provincia administrată direct, tot sudul Moldovei, Bugeacul, și ocupă și cetatea Tighina pe Nistru, botezând-o Bender. Cum prejurim? Voievozii moldoveni sunt de acum sub supraveghere apropiată și permanentă, după cum turcii au de asemenea trei capete de pod și în Muntenia, Brăila, Giurgiu și Turnu, viitorul Turnu Măgurele. După trei ani, neastâmpăratul voievod se va împăca cu sultanul și va domni a doua oară încă 5 ani, până va pieri victimă a unui complot boieresc. Cu domnia lui Petru Rareș, avem impresia că se încheie o întreagă epocă a istoriei noastre, când românii, timp de peste 200 de ani, se structurează temeinic pe plan intern și se afirmă pe plan internațional. Oameni ca Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sunt figuri de dimensiune europeană, care știu să îmbine vitejia în luptă cu abilitatea politică necesară în fața unor puteri mai mari. După mijlocul veacului al XVI-lea însă, împrejurările vor fi prea vitrege. Odată cu căderea regatului ungar și cu supunerea tătarilor față de turcii otomani, țările noastre vor fi practic încercuite și reduse la paralizie pe plan militar, în afară de scurta și epica izbucnire din vremea lui Mihai Viteazul. S-a adăugat și revoluția tehnică a dezvoltării armelor de foc, care cer mijloace bănești disproporționate față de posibilitățile țărilor mici, precum și participarea unor ostași specializați, mai greu de recrutat, în ținuturile exclusiv agricole. Veacurile 14 și 15 rămân veacurile mari ale istoriei românilor. Instinctul poetic nu l-a înșelat pe Eminescu când a ales Rovine pentru splendida lui evocare din Scrisoarea a treia. Sub domnia lui Petru Rareș s-au început acele minunate fresce exterioare din mănăstirile Moldovei, din care nu ne-au rămas decât circa o zecime. S-a zis că avea un tâlc ascuns, un înțeles de rezistență tăcută împotriva turcului, să se vadă în afară de către tot creștinul ce este creștinismul. După Petru Rareș, a urmat în Moldova în a doua jumătate a secolului XVI o perioadă extrem de tulbure, lupte nesfârșite între diversi pretendenți la domnie, intervenție din ce în ce mai frecventă a porții în alegerea domnilor. Mai rău, ajung în scaun unii aventurieri străini care nu sunt os de domn, ca Iacob Heraclide Despotul, adevărat personaj de roman de aventuri, a cărui origine balcanică nici n-a putut fi bine stabilită. E de reținut numele lui Alexandru Lăpușneanu, fiu natural al lui Bogdan Chiorul, și căsătorit cu o fiică Ruxandra a lui Petru Rareș. El a inspirat celebra novelă a lui Costache Negruții, Alexandru Lăpușneanu, prima capodoperă în proză a literaturii române moderne. A rămas cunoscut în istorie pentru marele număr de boieri pe care i-a tăiat ca să-și asigure domnia. A fost un domn evlavios, ctitor de biserici și binefăcător al mănăstirilor de la Sfântul Munte, Athos. E de reținut și numele lui Ioan Vodă cel Cumplit, care în scurta lui domnie, de 2 ani între 1572-1574, a încercat și el o eroică rezistență împotriva dominației turcești, eroică dar nechipzuită, căci n-a fost coordonată cu alte tentative sau coaliții anti-otomane. La o ultimă înfruntare cu turcii, undeva în sudul Moldovei, trădat de o parte din boieri, a căzut în mâinile turcilor care l-au condamnat la o moarte înfiorătoare. A fost legat de mâini și de picioare de niște cămile care, trăgând biciuite, i-au sfâșiat trupul. La sfârșitul secolului XVI, accede la tron un neam de mari boieri, coborâtori pe linie maternă din Bogdănești, și anume Movileștii. Ei vor da Moldovei și Munteniei 7 domnitori și vor reprezenta un moment interesant în istoria noastră, atât pe plan politic, cât și pe plan cultural, din cauza influenței apusene ce o aduc prin legăturile lor strânse cu marea aristocrație poloneză. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: și izvorul.
1: Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

Tamam.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.
1: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doina vindecă sufletul.

pruncuț în fașă, treceam cu Otilda moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am găsut din leagă în jos. Și la școală de scălița, mă învăța să-i țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s